Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 15 sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tor A orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhoniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Pentagon Eron bilan davom etgan urush AQShning o'q-dori zaxiralarini tugatdi dedi. Pentagon bosh inspektorlik idorasi Eronga qarshi 4 oy davom etgan Doston mazmunidagi g'azab amaliyoti AQShning o'q-dori zaxiralarini tugatgani va ta'minotdagi jiddiy muammolarni fosh etganini ma'lum qildi. Fevral oyining oxiridan iyun oyigacha davom etgan amaliyot xarajatlari 33 milliard dollarga yetdi. Shundan 22 milliard dollardan ortig'i faqatgina o'q-dorilar uchun sarflangan. Harbiy havo floti yo'qotishlari quyidagicha: 4 F-15 qiruvchi samolyoti yo'q qilingan, 1 F-35 va 7 havoda yoqilg'i quyish samolyoti shikastlangan. Shuningdek, 30 insonsiz havo transporti urib tushirilgan. Nazorat organi endi aniq nishonga yo'naltiriladigan raketalar va havo mudofaasi raketalari tanqisligi haqida ogohlantirmoqda. Prezident Donald Tramp esa bunga qarshi chiqib, Amerika zavodlari avvalgidan ham ko'proq ilg'or va yuqori darajadagi qurollar ishlab chiqarayotganini ifoda etdi. Husiylarning Saudiya Arabistoniga qarshi uyushtirgan hujumlarida 13 kishi yaralandi. Husiylarning Saudiya Arabistoniga raketa va insonsiz havo transportlari orqali uyushtirgan hujumlari oqibatida 13 kishi yaralandi. Yengil va o'rta darajadagi jarohatlarga sabab bo'lgan hujumlar Xamis, Mushayt, Abxa va Toif shaharlarini nishonga oldi. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya ma'lumotiga ko'ra, tushgan parcha va qoldiqlar 7 uy hamda 2 avtomobilga ham ziyon yetkazgan. Koalitsiya vakili Turki al-Moliki husiylarda tinch aholi va infratuzilmani qasddan nishonga olishda aybladi. Mazkur hujum husiylar Saudiya samolyotlari Yamanda amalga oshirgan va Eron qo'llab-quvvatlaydigan guruh javobsiz qolmasligini ifoda etgan 54 havo hujumi haqidagi iddolardan keyin sodir bo'ldi. Eron Makka mudofaa kelishuvi islom dunyosiga xabar berdi.

0: мокчу деди. Президент Реҗеп Тайип Эрдоган Туркия, Саудия Арабистоны ва Пакистан үткән ой имзалаган Майкка кошма мудафа келешүе аркылы ислам дөньясына күчле бирлек ва хамҗиһәтлек сигналын бергәнен тәэкидләде. Президент Эрдоган келешүдән соң иҗоби рәвәҗләнешләр күзәтелеткәнен белдерде. Эрдоган Туркия ислам дөньясы дуч келеткән муаммоларны еңгеп үтүшкә көмәкләшүш өчен үз фаалият davom ettirayotganini ifoda etdi. U shuningdek Anqara mintaqadagi masalalarda o'z ta'siri va rolini kuchaytirayotganini ta'kidlar ekan, ayni vaqtda bu masalaga beparvo qarab bo'lmasligini o'z so'ziga ilova etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Falastin Isroilning Al-Aqsoda yangi diniy voqealik yaratishga urinish harakatlariga qarshi ogohlantirdi. Falastinning Sharqiy Quddus gubernatorligi Isroil guruhlari Al-Aqso jomii masjidi atrofidagi diniy amaliyotlarni o'zgartirishga urinayotganidan ogohlantirmoqda. Rasmiylar ma'bad guruhlari deb ataluvchi yahudiy millatchi va diniy tashkilotlar Bob ar-Rahma qabristoni da takror ibodat qilayotgani, bu joyni yahudiylar ibodat gohi sifatida ko'rsatayotgani va endi musulmon qabrlari yaqinida haftalik yig'ilishlar o'tkazishga chaqirayotganini ifoda etmoqda. Gubernatorlik Al-Aqso jomii masjidining butun hududi islomiy ibodat joyi ekanini ta'kidlamoqda. Ushbu amaliyotlar odatiy holga aylansa, jomii masjidi atrofida muntazam tus olishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Antropik bosh direktori texnologiya kompaniyalarini sun'iy intellektdagi tez o'sishni sekinlashtirishga chaqirdi. Antropik kompaniyasi bosh direktori Dario Amodei sun'iy intellekt kuchi uni nazorat qilishga qaratilgan xavfsizlik choralaridan tezroq rivojlanayotgani haqida ogohlantirib, texnologiya kompaniyalarini sur'atni pasaytirishga chaqirmoqda. Kuchliroq himoya choralari zarurligining dalili sifatida yaqinda yuz bergan sun'iy intellekt agentlari bilan bog'liq xavfsizlik hodisalarini misol keltirgan Amodei, mustaqil baholovchilar umumiy xavfsizlik standartlari va xalqaro kelishuvlarni taklif qilmoqda. Ayni paytda Microsoft insonga yo'naltirilgan sun'iy intellekt konsepsiyasini taqdim etar ekan, insonlar sun'iy intellektdan muhimroq degan xabar orqali nazorat inson qo'lida qolishi kerakligini ta'kidlamoqda. Boshqa tomondan AQSh prezidenti Donald Trampning bunday eksistensial xavf haqidagi ogohlantirishlarni yolg'on deb atashi, sun'iy intellekt xavflari haqidagi bahs hali yakuniy xulosaga kelishdan ancha uzoq ekanini ko'rsatmoqda. Tramp avvalroq Xitoy bilan sun'iy intellekt sohasidagi raqobat haqida gapirib, Pekinning yagona xavfsizlik to'sig'i Xitoy rahbari Si Szinpin ekanini aytgan edi. Somali Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Somaliliklar Turkiyaning o'z mamlakatini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida namoyishlar o'tkazdilar. Somali bosh vazirining kommunikatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha direktor o'rinbosari Nasra Bashirali o'zining rasmiy Facebook sahifasida namoyish tasvirlarini ulashdi. Bashirali unda mavzu haqida Turkiya Respublikasiga Somali tomonida turgani va mamlakatni qo'llab-quvvatlagani uchun chuqur minnatdor

degan ifodalarga o'rin berildi. Ulashilgan tasvirlarda ishtirokchilar, jumladan ko'plab ayollar tribunalarni to'ldirib, Turkiya va Somali bayroqlarini ko'tarib turgani ko'rsatilgan. Namoyishchilar Turkiyaning Somali tomonini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida Turkiya bayrog'ini ham ochishdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

12 asrning dastlabki yillarida islom olami og'ir sinovni boshidan kechirayotgandi. Chunki buyuk saljuqiylar davlati parchalanib, abbosiylar xalifaligi ta'siri zaiflashib, musulmon yurtlari ichki nizolar bilan band edi. Bu g'alayonlar orasida salibchilar qo'shinlari yaqin sharqda vayronagarchiliklar keltirib chiqarayotgandi. Aynan mana shunday qorong'u davrda Sharqiy Anadoludagi har putta joylashgan turk beyligi yoki knyazligi ichidan bir qutqaruvchi paydo bo'ldi. U ham bo'lsa Belek G'oziy edi. Ayrim manbalarda uning nomi Balak G'oziy degan nom bilan ham mashhurdir. Belek G'oziy bir tomonda o'z hududida turk birligini tuzishga urinar ekan, ikkinchi tomondan salibchilarga qarshi katta g'alabalarga erishdi. Mardinning Artuklu beyi bo'lgan amakisi Ilgazi bilan 1119-yili qo'lga kiritilgan qonli daladagi g'alabasi uning eng asosiy yutuqlaridan biri hisoblanadi. Bu jangda Xalab yaqinida turkman qo'shini Antakya shahzodasi vakili Roger qo'shinlarini mag'lub etdi. Antakya solibchilari vayron qilingan ushbu g'alaba ortidan Xalab aholisi tinchlikka erishdi. Ilgazi bey 1122-yili vafot etgach, uning Xalab va atrofidagi hududlariga rahbarlik qilish vazifasi Belek G'oziy qo'liga o'tdi. Ana shu sanadan e'tiboran u Shimoliy Suriyada salibchilarga qarshi olib borilgan kurashning bosh qo'mondoni bo'ldi. Avval Xalabning g'arbidagi Zerdana qal'asini salibchilardan qaytarib oldi. Ortidan esa Xalab shahriga kirib, shaharni tinchlikni buzayotgan qotillardan qutqardi yoki tozaladi. Xalab ahli uni ishtiyoq bilan bag'riga bosdi. Iroq Saljuqiy sultoni Mahmud ham o'zining xizmat belgisi sifatida Xalab amirligini Belek G'oziyga berdi va unga G'oziy unvonini taqdim etdi. Shunday qilib, Belek G'oziy rasman salibchilarga qarshi islom qo'shinlarining bosh qo'mondoni deb e'lon qilindi. Shu paytdan boshlab u oddiy mahalliy beklikdan chiqib, turk islom mafkurasining bayroqdoriga aylandi. Belek G'oziyning shon-shuhratini oshirgan eng ko'zga ko'ringan voqea salib yurishlari liderlarini bir-bir mag'lub etib, ularni asirga olish haqidagi voqeadir. 1122-yilning 13-sentyabrida u Urfa grafi Joslen de Kurten va uning qarindoshi Berejik Sinora Galeran Diopuizeni pistirmaga uchratib, asirga oldi. U bu ikki salibchi zodagonni zanjirband qilib, Xarput qal'asining zindoniga tashlatdi. Hududni tez-tez talon-taroj qilib, zulmga qo'l urgan bu frank beylarining chetlatilishi musulmon aholisini tinchlantirdi. Salibchilar manbalari Joslen va Galeranning qo'lga olinishi bilan Urfaning salibchilar okrugi deyarli rahbarsiz qolgani haqida yozadi. Darhaqiqat, bu kutilmagan muvaffaqiyat salibchilarning ruhiyatini larzaga keltirar ekan, Belek G'oziyga islom olamida katta obro' e'tibor olib keldi. Biroq bu g'alabaning aks sadolari davom etgan bir paytda Belek G'oziy tarix sahifalarida qayd etiluvchi yana bir g'alabaga erishdi. U 1123-yilning 18-aprelida Quddus qiroli Boduen Diyoburg II'ni shaxsan asirga oldi. Belek G'oziy Xalabdagi amirlik mavqeini qabul qilib olishi ortidan Suriyada qo'lga kiritilgan bir nechta qal'aga yo'naldi. Xalab va uning atrofidagi qal'alarni mustahkamlab, uning atrofidagi barcha turkman beylik yoki beklarni jihod bayrog'i ostida birlashtirdi. Bu birlashgan islom qo'shini dastlab salibchilar qo'l ostidagi Azaz qal'asini qamal ostiga oldi. Qamal paytida salibchilarning qarshi hujumi tufayli Azaz qal'asini qo'lga kiritish imkoni bo'lmasa ham Belek G'oziy undan voz kechmadi. Xalabga qaytib tayyorgarlikni tamomlagan salibchilarni Meshkalida yana bir bor og'ir mag'lubiyatga uchratdi va Mujaddod qal'asini egallab oldi. Keyin esa Xalabning shimoliy sharqidagi musulmonlarga xiyonat qilgan Manbij hokimiga yo'naldi. U Manbij qal'asini shaxsan qamal ostida ushlab turgan Bozoqlu Hasan ibn Gumushteginning itoatsizligiga qaramay qal'ani
taslim qilib olishni xohladi. Manbij qal'asini shaxsan qamal ostiga olgan Belik G'oziy Marash, Urfa va Antakya viloyatidan kelgan salibchilar kuchlarini ham mag'lub qildi. 1124-yilning 5-may kuni Manbij yaqinida olib borilgan jangda salibchilarning 10 ming nafarlik qo'shinni mag'lub etib, daladan qirib tashladi. Belek G'oziy Manbij qamali davom etar ekan, bu g'alaba ortidan qo'shni bilan qal'a oldiga qaytdi. U g'alaba oqshomini chodirlarda tong sahargacha ibodat va duo bilan o'tkazdi. Mujohid ertasi kuni yangi hujum uyushtirmoqchi bo'lganida, kutilmaganda tarix sahifalarini qayg'uli satrlar bilan tamomlaguvchi ana shu voqea yuz berdi. Ya'ni qal'a ichidan otilgan bir o'q, afsuski, Belik G'oziyga kelib tegdi. 1124-yilning 6-may kuni xuddi shu o'qdan yaralangan qahramon ana shu yerda jon berdi. Islomning yengilmas qilichi Belik G'oziy Manbij yaqinida shahidlik sharbatini ichdi. Uning jasadi Halabga olib kelinib, Hazrati Ibrohim maqomining yonida tuproqqa berildi. Shunday qilib, umri davomida islom diniga qalqon bo'lgan bu mard inson o'zining mangu oromgohini ma'naviy ziyoratgoh yonidan topdi.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Pentagonning taftish bo'limi Amerikaning Eronga qarshi hujumlari tadorikotida chuqur to'siqlarni yuzaga chiqarganini va asosiy harbiy muhimotni tugatganini aytdi. Erdo'g'on Makka mudofa kelishuvining islom dunyosiga payon bermoqda dedi. Husiylar Suudi Arabistonning turli shaharlariga uyushtirgan hujumlarda 13 kishini yaraladi. Entropet shirkatining boshqaruvchi raisi Sun Izzakonning hozirgi xavfsizlik choralaridan o'tib ketganligi haqida ogohlantirib, xavfsizlik standartlari ijod etilishi bo'yicha chaqiriq berdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Erdo'g'on Makka mudofa kelishuvining islom dunyosiga payon bermoqda dedi. Jamhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya, Suudi Arabiston va Pokistonning o'tgan oyda imzolagan Makka mushtarak mudofa shartnomasi bilan islom dunyosiga kuchli bir payon berganlarini bildirdi. Jamhur rais Erdo'g'on mazkur shartnomaga bog'liq ravishda ijobiy o'zgarishlar yuz berayotganini ifoda etdi. Erdo'g'on Turkiyaning islom dunyosi duch kelayotgan qiyinchiliklarni yengishga yordam berish uchun o'z faoliyatlarini davom ettirayotganini aytdi. Anqaraning mintaqaga o'z og'irligini qo'yayotganini ham so'zlariga alova qildi. U bu mavzu baho bermaslik bilan bo'lmaydi dedi. Pentagon Eron bilan bo'lgan urushning Amerikaning harbiy muhimot zaxiralarini tugatganini aytdi. Pentagonning taftish bo'limi Amerikaning Eronga qarshi hujumlari tadorikotida chuqur to'siqlarni yuzaga chiqarganini va asosiy harbiy muhimotni tugatganini aytdi. Pentagon bosh muftishligi idorasi Eronga qarshi 4 oy davom etgan afsonaviy g'azab otidagi havo amaliyotining Amerikaning harbiy zaxiralarini tugatganini va tadorikdagi chuqur to'siqlarni yuzaga chiqarganini aytmoqda. Fevralning oxiri va jun oylari orasida bu amaliyotning kulfati 33 milliard dollarga yetgan. Buning 22 milliard dollardan ortig'i yolg'iz harbiy muhimmatlar uchun sarflangan. Havo kuchlarining talafoti esa shunday 4 dona F-15 yo'q etildi. 1 dona F-35 va 7 dona yoqilg'i qo'yish uchog'i ziyon ko'rdi va 30 taga yaqin uchuvchisiz uchoqlar dronlar urib tushirildi. Taftish idorasi hozirda aniq uruvchi roketlar va havo mudofa uchoqlarining yetishmovchiligi haqida ogohlantirish bermoqda. Davlat raisi Donald Trump esa Amerika fabrikalarining har vaqtdagidan ko'ra zarif va tanlangan qurollar tavlid etayotganini aytish bilan bu hisoblarga qarshi chiqdi. Husiylar Suudi Arabistonning turli shaharlariga uyushtirgan hujumlarida 13 kishini yaraladi. Husiylarning Suudi Arabistonga roket va uchuvchisiz uchoqlar dronlar bilan uyushtirgan hujum natijasida 13 kishi yaralandi. Yengil va o'rta darajadagi yaralanishlarga sabab bo'lgan bu hujumlar Xamis Mashid, Abha va Toif kabi 3 shaharni nishonga olgan edi. Suudi Arabiston yetakchiligidagi e'tilofning bayonotiga ko'ra, urib tushirilgan roket va dronlarning porchalari 7 ta uy va 2 ta motorga ham ziyon yetkazgan. E'tilof so'zovchisi Turkiya al-Moliki husiylarni tinch aholi va ost tuzilmalarini qasdan nishonga olish bilan aybladi. Mazkur hujum husiylarning Suudi uchoqlarining Yamanda 54 marta havoyi hujum uyushtirgani va Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bu guruhning bu ishlar javobsiz qolmaydi degan iddaolaridan keyin yuz berdi. Falastin Isroilning Masjidil Aqsoda yangi bir diniy haqiqat yaratish urinishiga qarshi ogohlantirish berdi. Falastinning Sharqi Baytul Muqaddas voliligi Isroil guruhlarining Masjidil Aqso atrofidagi diniy amallarni o'zgartirishga harakat qilayotganini haqida ogohlantirish bermoqda. Mas'ullar o'zicha ibodatgoh guruhlari deb atalgan yahudi millatchi va diniy tashkilotlarning Bobur Rahmat qabristonida ketma-ket duo o'qiganlarini bu yerni yahudilarning ibodat joyi sifatida tanitishga uringanlarini va hozir esa musulmonlarning qabri yaqinida haftalik yig'inlar o'tkazishga chaqirganlarini aytmoqdalar. Valilik

boramiz. Biroq bu marta bir yulduzni osmonda emas, Privodatkonning taranglikларида tosh ustida izlaymiz. Bir ramzni tushunish uchun avval uni parvarish qiladigan toprokni tonish kerak. Baytul Muqaddasning yonida zaytun daraxtlari bilan qoplangan tepaliklar aro yuksalgan qadimgi bir Falastin shahri Baytulham. Bu joy Sharqiy Masihatning Falastinning yerli arab masihiy merosining va asrlardan beri davom etib kelayotgan aqida to'qimasining eng jonli timsollaridan biridir. Shaharning markazida esa butun bu tarix uning atrofida shakllangan bir makon joy olgan. Milod kalesasi va uning ostidagi Milod g'ori. Masihiyat rivoyatiga ko'ra katta ibodatgohlar qurilishidan ko'p ilgari bu past shiftli g'or Hazrati Isoning tavallud topgan nuqtasi sifatida qabul qilingan. 339 yilda imperator Konstantin davrida muqaddas g'or ustida birinchi katta bazilika qurildi. Bu bino 6 asrda Justinian davrida qaytadan bino qilindi. UNESCO Falastin jo'grafiyasining bu qimmatli asarini 2012 yilda Isoning tavallud joyi, Milod kalesasi va hojilar yo'li otib bilan jahon merosi ro'yxatiga kiritib, himoya ostiga oldi. Bu ro'yxatga olinish Falastinning jahon madaniyat tarixiga qo'shgan asosiy merosining bir ko'rsatkichidir. Milod kalesosining eshigidan ichkari kirganingizda qatlam-qatlam tarix bilan to'qnashasiz. 4. asrning muzoyid izlari, 6. asrning haybatli tosh ustunlari va 12. asrdagi salib yurishlari davrida qolgan avliyolar tasvirlari bu bino ichida yonma-yon turibdi. Salib yurishlari paytida g'arbiy dunyodan kelgan lotin masihiylari bilan bu toproqlarda yashab kelayotgan sharqning qadimgi jamoatlari bu chatr ostida uchrashganlar. Turli masihiyat mazhablari ham o'z izlarini aynan shu bino ichida qoldirganlar. Vaqt o'tib, imperatorliklar o'zgarsa-da, makonning hofizasi o'zligini saqlab qolgan. Shunday qilib, kalisoning ostidagi tor zinapoyalardan pastga tushganingizda bu hofizaning markaziga yetasiz. Milod g'origa tushganingizda sizni past bir shift va qiziq bir tutun hidi qarshilaydi. Boshingizni egib kirgan bu joyda Milod mehrobining darhol ostida marmarning o'rtasida 14 go'shali kumush yulduz joy olgan. Yulduzning atrofida lotin tilida Hecte Virginia Maria Pasus Christus Natus est, ya'ni bu yerda Maryam onadan Iso Masih dunyoga keldi degan jumla o'yib yozilgan. Buning ostida esa 1717 yil tarixi ko'riladi. Bu tarix katolik fransiskanlarning kumush yulduzni marmarga qo'ygan yilini ko'rsatadi. Yulduzning xuddi markazida doiraviy bir teshik bor. Bu joyni ziyorat qiluvchi hojilar qo'llarini bu teshikdan ichkari kirgizib, tavallud yuz bergan tosh bilan to'g'ridan to'g'ri tamos qurishlari mumkin. Yulduzning atrofida esa hech qachon o'chmaydigan 15 dona kumush shamchiroq osilgan. Bu shamchiroqlar kalisoning himoya qiluvchisi bo'lgan qadimgi mazhablar aro bo'lishilgan. 6 shamchiroq Rum ortodoks, 5 shamchiroq armani apostolik va 4 shamchiroq katolik lotin jamoatlariga tegishlidir. Yulduzning 14 go'shali bo'lishi tasodif emas. Tarixdonlar va tadqiqotchilar bu sonni Kitobi Muqaddasdagi 2 asosiy rivoyat bilan bog'laydilar. Avval Matto Injilining boshlang'ichidagi nasabnoma shajara tartibi oldinga chiqadi. Matnga ko'ra Hazrati Ibrohimdan qirol Davudga qadar 14, Davuddan Bobul surguniga qadar 14 va surgunlikdan Hazrati Isoga qadar 14 nasl o'tgan. Bu son bir silsilaning tamomlanishini tamsil etadi. 14 son

0: haqidagi keyingi ramziy sharhlardan biri esa Baytul Muqaddasdagi Via Dolorosa, ya'ni azob yo'lining 14 to'xtash joyi bilan bog'liqlik quradi. Shunday qilib, yulduz Baytul Hamdagi tavallud bilan Baytul Muqaddasdagi azob yo'lini ramziy ravishda aynan shu son orqali bir-biriga bog'laydi. Aqida rivoyatida Baytul Ham yulduzi yoki sharq yulduzi sifatida tanilgan va sharqdan kelgan dono kishilarga yo'l ko'rsatganligi aytilgan bu yog'du nujum astronomi tarixdonlarining ham diqqatini tortgan. Ilmlar ushbu davrda osmonda yuz bergan bo'lishi mumkin bo'lgan bir quyruqli yulduzning o'tishi mushtari Jupiter va Zuhal Saturn sayyoralarining juftlashishi yoki porloq bir supernova portlashini bu rivoyatning ortidagi ehtimoli tabiat hodisalar qatorida baholaydilar. Biroq bu kumush yulduzning hikoyasi faqat aqida va nujumdan iborat qolmasdan 19. asrda xalqaro diplomatsiyaning markazidan joy oldi. 1847 yilda g'ordagi kumush yulduz joyidan olindi va yo'q qoldi. Bu hodisa masihiyat mazhablari arasidagi kelishmovchilikni yanada chuqurlashtirdi. Muqaddas makonlarning nazorati va himoyasini o'z zimmasiga olishni istagan Fransiya va Rossiya Usmonli imperatorligi ustida og'ir diplomatik bosim o'tkaza boshladilar. Yulduzning yo'qolib qolishi bilan kengaygan bu ziddiyat Fransiya va Rossiya orasidagi raqobatni va Usmonli ustidagi bosimni yanada orttirdi. Bu keskinliklar 1853 yilda boshlangan Qirim urushiga olib borgan jarayonda muhim rol o'ynadi. Usmonli boshqaruvi bo'hronni yechish va mintaqadagi tavozunni saqlash maqsadida 1853 yilda yangi bir kumush yulduz tayyorlatdi. Sulton Abdulmajidning buyrug'i bilan g'ordagi o'rniga qo'yilgan bu yulduz bugun ham Milot g'orida saqlanib kelayotgan yulduzdir. Bu vaziyat bir ramzning faqat dini timsol emas, balki diplomatsiya, siyosat va Falastin to'proqlaridagi tarixiy kuch tavozunlari bilan ham to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bugun Baytul Hamga borganingizda Rum ortodoks, armani va katolik rivoyatlari bilan bir qatorda bu to'proqlarning yerli xalqi bo'lgan Falastin masihiy jamoatlarining bu qadimgi merosni yashatib kelayotganini ko'rasiz. Turli tillarda o'qilgan duo va marosimlar aynan shu g'orning toshlarida aks sado berishni davom ettirmoqda. Baytul Hamdagi bu yulduz atrofida asrlarning aqidasi, diplomatsiyasi, Usmonli merosi, Yunusga himoyasi va Falastinning asosiy hofizasi bir joyda mujassam bo'lgan. Aziz tinglovchilar, kelajak bo'limda Baytul Hamning yer ostidagi kumush yulduzidan Baytul Muqaddasning osmoniga yuksalgan oltin gumbaziga o'tamiz. Qubbatul Sahrahning me'morchilik tartibi, nisbatlari va akustik xususiyatlari haqida suhbat qilamiz. Ko'rishguncha omon qoling.
1: Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Pentagonning taftish bo'limi Amerikaning Eronga qarshi hujumlari tadorikida chuqur to'siqlar yuzaga chiqarganini va asosiy harbiy muhimmatni tugatganini aytdi. Erdo'g'on Makka mudofaa kelishuvining islom dunyosiga payon bermoqda dedi. Husilar Suudi Arabistonning turli shaharlariga uyushtirgan hujumlarda 13 kishini yaraladi. Antropek shirkatining boshqaruvchisi raisi Sun Izakoning hozirgi xavfsizlik choralaridan o'tib ketganligi haqida ogohlantirib, olamiy xavfsizlik standartlari ijod etilishi bo'yicha chaqiriq berdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петершија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
14: Диплеер Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye sadai Türkiye.
6: Аңлаватканыңлар Türkiye авазы радиосы.
7: Эво ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderebi Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
21: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-sentyabr, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vot East radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Saudiya Arabistoni havo mudofaasi kuchlari Makka shahriga yaqin hududda husiylarga tegishli dronni havodan yo'q qildi. Havo vositasi shahar ustidan parvoz qilish taqiqlangan hududga kirishidan avval tutib qolingan. Bu haqda Yamandagi harbiy koalitsiya rasmiy vakili Turkiy al-Maliki ma'lum qildi. Qayd etilishicha, dron 15 sentyabr kuni kechqurun urib tushirilgan. Rasmiy vakil ning ma'lum qilishchi, bu husiylarning Makka shahrini nishonga olishga bo'lgan ikkinchi urinishi hisoblanadi. Ilk shunday holat 2017-yil iyulida ballistik raketa uchirilishi orqali sodir etilgandi. Ma'lumki, Makka shahrida islom dinining eng muqaddas maskanlari hisoblangan bo'lib, u har yilgi haj ziyoratining asosiy markazi bo'lib hisoblanadi. Harbiy koalitsiya vakili shahar xavfsizligi qat'iy qizil chiziq ekanini qat'iy ta'kidlagan. O'z navbatida husiylar siyosiy byurosi a'zosi Muhammad Al-Farah guruh shaharni nishonga olmaganligini iddao qilib, bu ayblovlarni rad etdi. O'z navbatida husiylar siyosiy byurosi vakili ham bu iddaolarni rad etdi. Mutaxassisning fikricha, mazkur hujumlar Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi qarama-qarshiliklar fonida jiddiy o'zgarishlarga yuz tutayotgan global energetika bozoriga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Eslatib o'tamiz, Saudiya Arabistoni 2015-yildan buyon Yamandagi husiylarga qarshi kurashayotgan koalitsiyaga boshchilik qilib kelmoqda. Saudiya Arabistoni kecha 15 sentyabr kuni mamlakatning bir qator hududlarida, jumladan muqaddas Makka shahri va mamlakatning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Jiddada xavfsizlik ogohlantirishlarini e'lon qildi. Qayd etilishicha, u ogohlantirishlar Eron bilan ittifoqchi jangarilarning bir hafta davomida qilgan hujumlari ortdan berilgan. Bu hujumlar Saudiya Arabistonini Yaqin Sharqdagi urushga yanada chuqurroq jalb qildi. Ogohlantirishlar ko'p o'tmay bekor qilingan. Saudiya rasmiylari hududga uchib kelgan snaryadlardan birortasi yerga tushgan va tushmaganligini darhol ma'lum qilmagan, shuningdek hujumlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmagan. Biroq bu ogohlantirishlar o'tgan hafta mojaro kuchayganidan beri eng keng qamrovlisi bo'lgan. Makkada xavfsizlik bo'yicha ogohlantirish berilishi esa urush boshlanganidan beri birinchi marta qayd etilgan. Shaharda barcha musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan ziyoratgohlar joylashgan. Eron bilan ittifoqchi husiylar so'nggi kunlarda Yamanning Qizil dengiz sohilidagi Bob al-Mandab bo'g'oziga qaragan hududlarning bir qismini nazoratga olgan. Bu dunyodagi eng muhim dengiz yo'laklaridan biri bo'lib,

Hurmuz bo'g'ozi orqali tashlar izdan chiqqan bir paytda Saudiya nefti eksportiga tahdid solmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Isroilga qiymati 2,8 milliard dollarlik yirik harbiy o'q-dorilar to'plamini sotishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur paket doirasida Isroilga 10 minglab og'ir va o'rta vayronkor aviabombalar, jumladan 20 mingta MK-84 hamda 20 mingta Blue-117 rusumli o'q-dorilar yetkazib berilishi ko'zda tutilgan. Qurol aslaha savdosiga oid bu ma'lumot allaqachon Kongress qo'mitalariga rasmiy ravishda taqdim etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Isroilni qo'llab-quvvatlash masalasiga munosabat pastlab bormoqda, xususan so'rovnomalar Demokratik partiya tarafdorlari orasida bu boradagi qo'llab-quvvatlash sezilarli darajada kamayganini ko'rsatmoqda. Mutaxassislarning eslatishicha 2000 funtlik bunday bombalar orqali G'azo sektori va Livandagi harbiy amaliyotlarda ko'p bor qo'llanilgan bo'lib, xalqaro huquq ekspertlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. AQSh vakillar palatasining reglament qo'mitasi Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasini palata muhokamasiga kiritishni ma'qulladi. Biroq Ozarbayjonni 100%gacha bo'lgan ehtimoliy bojlar qo'llashi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatiga bevosita kiritishni taklif qilgan tuzatish rad etildi. Gap marhum senator Graham nomi bilan atalgan qonun loyihasi haqida ketmoqda. Hujjat Rossiyaga nisbatan sanksiya bosimini kuchaytirishni nazarda tutadi hamda AQSh prezidentiga Rossiya nefti yoki tabiiy gazning eng yirik 5 xaridoriga, shuningdek sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam berayotgan davlatlarga nisbatan yuqori bojlar joriy etish bo'yicha qo'shimcha vakolatlar beradi. AQSh Kongressining Senati ushbu qonun loyihasini 7 avgust kuni ma'qullagan. Agar vakillar palatasi ham tasdiqlasa, hujjat AQSh prezidenti imzosi uchun yuboriladi. Qo'mita tomonidan rad etilgan tuzatish qonun loyihasining 113 bo'limiga muayyan davlatlar ro'yxatini kiritishni taklif qilgandi. Unda Xitoy, Hindiston, Turkiya, Ozarbayjon, Vengriya, Slovakiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur, Qozog'iston va Qirg'iziston ko'rsatilgan. Tuzatish matniga ko'ra, aynan shu davlatlar dastlab 100%gacha bo'lgan AQSh bojlari qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sifatida ko'rib chiqilgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio Suriya tashqi ishlar vaziri Asad Asan Shayboniy bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat chog'ida mintaqaviy xavfsizlik va ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. AQSh davlat departamenti rasmiy vakili Tommy Pigotning ma'lum qilishicha, Marko Rubio Suriyadagi ozchilik guruhlarini jamiyatga integratsiya qilish jarayonini izchil davom ettirish muhimligini alohida ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, u Suriyaning MAGATE xalqaro atom energetikasi agentligi bilan hamkorlikda erishgan yutuqlarni yuqori baholagan. O'z navbatida Suriya tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda vazir Shayboniy mamlakatga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalar bekor qilingani munosabati bilan AQSh tomoniga minnatdorchilik bildirgani qayd etilgan. Muloqot davomida tomonlar Suriyaning siyosiy va iqtisodiy sohalarda mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashdagi rolini ham muhokama qildi. Bugun 16 sentyabr kuni Rossiya harbiylari Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyati Nikopol tumanida yo'lovchi avtobusiga dron orqali zarba berdi. Bu haqda viloyatning harbiy ma'muriyati rahbari ma'lum qildi. Qayd etilishicha, rossiyaliklar avtobusni zarba beruvchi dron bilan nishonga olgan. 5 kishi voqea joyida halok bo'lgan. Yaralangan 7 kishiga esa zarur tibbiy yordam ko'rsatilgan. Oxirgi vaqtlarda Rossiya va Ukraina o'rtasida fuqarolik obyektlari, savdo-sanoat infratuzilmasi hamda boshqa muhim obyektlarga zarbalar kuchayib bormoqda. Xususan, joriy hafta boshidan beri Ukraina va Rossiya o'rtasida bir qancha zarbalar amalga oshirildi. Jumladan, Rossiyaning uchuvchisiz uchish apparatlari Ukraina-Polsha chegarasi yaqinidagi poyezdga zarbalar

0: zarba bergandi. Hujum Buyuk Britaniya va Shvetsiyaning sobiq bosh vazirlari, shuningdek Yevropa ittifoqining bir necha davlatlaridan kelgan xavfsizlik bo'yicha maslahatchilarini olib ketayotgan diplomatik poyezd stansiyani tark etganidan bir necha daqiqa o'tib sodir bo'lgan. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari kecha 15-sentyabrga o'tar kechasi Taganrogga dronlar va raketalar bilan hujum qilgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Dunyo yaratilgandan buyon taraqqiyot doimo ikki xil jarayonga tayangan. Tarixning yaratilishi va tarixning yozilishi. Odatda ular o'rtasida jiddiy uzun vaqt bor deb hisoblanadi. Aslida bu ikki jarayon bir vaqtda boshlanadi. Kechayotgan jihat esa tafakkur darajasining ham yuksalishidir. Tarix hayot jarayonida adolatsizlikka ham qo'liga yoki bu boradagi judolikka hirs va havaslari tufayli emrilab boshlagan qoidalarga qarshi chiqqan insonlarning jasorati bilan yaratiladi. Tarixning yozilishi esa ana shu jasoratni hikoya qilish va qayd etish orqali barchani yetakchi shaxs yoki peshqadam jamiyat atrofida birlashtirish bilan amalga oshadi. Bugun g'azada tarixni yaratadigan va yozayotganlar, ya'ni Falastinning qarshilik harakati vakillari hamda asirlar haqida so'z yuritamiz. Falastinliklarni hibsga olish, qamoqxonalarga tashlash va g'ayri-insoni qiynoqlarga mahkum etish uchun hech qanday mizon, qoida, hatto jinoyat sodir etilishi ham talab qilinmaydi. Hibsga olinganlar ora bemorlarni tashlab ketishni rad etgan doktor Hassam Abu Saifa ham tanklar va zamonaviy qurollar bilan qurollangan adolatsizlikka qarshi qo'lida faqat tosh bilan turgan 14 yoshli g'azzalik Fars Avda ham bo'lishi mumkin. Dunyo Fars Avdani qo'lida tosh bilan ulkan tank qarshisida yolg'iz o'zi qarshilik ko'rsatayotganda ko'rdi. Agar norozilik namoyishida qatnashchilarning ham yoshi 14 yoshgacha tushgan bo'lsa, aql idroki qarshi tomon buning sabablari haqida o'ylashni tanlaydi. Qurol kuchi hamma narsani hal qiladi deb hisoblaydigan tomon esa xuddi Isroil qilgandek, hatto bolani ham yezib o'tishini afzal ko'radi. Isroil kuchlari 2008 yil 8-noyabrda Forsning ham bo'yniga o'q uzib, uni o'ldirdi. 2007 yil 29-sentyabrda boshlanib 2005 yilgacha davom etgan 2-chi intifodadan keyin o'tgan 21 yil ham Forsning sharafli pozitsiyasi ta'sirini asla kamaytirmadi. Uning ham zirhli tanklarga tosh otayotgan paytda olingan surati G'azza qarshilik harakatining ramziga aylandi. Kelajakda adolatsizlikka qarshi olib boriladigan barcha kurashlar uchun ilham manbai bo'ldi. Uning jurnalistlarga aytgan so'zlari esa xotiralarga muhrlandi. Farsavda albatta tosh otaman, ham tosh otishi kerak. Ularda qurol bor, yadroviy qurol bor, bizda esa faqat tosh. O'zimizni himoya qilish uchun faqat ham toshimiz bor, deydi. (2018 yil 26-iyul) keling, men bilan birga vaqt pardasini ochib, yaqin o'tmishdagi bir necha manzaraga nazar tashlaylik. Bu yer Isroil tomonidan bosib olingan Sharqiy Quddus bilan G'arbi sohil o'rtasidagi ajratish devoridir. Ikki italiyalik faol bu yerda jasur qizning ham suratini chizmoqda. Ular rasmni hali tugatishga ulgurmasdan 2008 yil 30 iyulda Isroil xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olinib, mamlakatdan chiqarib yuboriladi.

0: Xoş ular suratni chizayotgan yosh qiz kim edi? Ah, Tamimi Falastinning ham sheryurak qizi, ham dunyo uni jasorat timsoli deb atadi. Uni Falastinning sheryurak qizi deb ta'riflaydi. U jahon matbuotida paydo bo'lganda endiginda 11 yoshida edi. Uning qo'lini musht qilib qarshidagi askarlarga qarata ko'targan edi. Sana 2012 yil 20-dekabr edi. Akasini hibsga olish uchun kelgan Isroil askarlariga qarshi ko'rsatgan jasorati tufayli u Hanzala jasorat mukofotiga sazovor bo'ldi. O'sha davrda At Turkiyaga ham keldi, prezident Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashdi. 2015 yil 28 avgustda g'arbiy sohilda Apa Singil va Aka ukalari bilan qatnashgan norozilik namoyishida u yana Isroil askarlarining ham hujumiga uchradi. Bu hujumda Tamimi o'sha qat'iyatli Tamimi edi. Isroilning zulmi uni asla qo'rqita olmagan edi. So'nggi bor 2017 yil 19-dekabrda Ramolladagi uyiga bostirib kirgan Isroil askarlari uni xonasi bilan birga hibsga oldi. Harbiy qamoqxonadagi 8 oylik asirlikdan so'ng Nabi Solih qishlog'idagi ota uyiga qaytganda uni katta quvonch bilan kutib olishdi. Uning yuzida so'nmas qat'iyat, ovozida esa bukilmas iroda bor edi. Matbuotga bayonot berar ekan, Falastin xalqi bosqin tugaganiga qadar qarshilik ko'rsatishda davom etadi deydi. Adolatsizlikka qarshi kurasha 17 yoshga yetgan Ahd Tamimi dini, tili va irqidan qat'iy nazar dunyodagi barcha vijdonli insonlarni o'ylashga undayotgan muhim masalaga e'tibor qaratdi. Men sudlandim, biroq sudya ham, sud ham irqchi. Bizning adolatli va irqchilikdan xoli sudda sudlanishimizni istaymiz, deydi. Tamimi asirlik davrida uning oilasidan xabar olib, ular bilan qiziqqani uchun prezident Erdo'g'onga minnatdorchilik bildiradi. Bu asirlik uning qat'iyatini yanada oshirgan bo'lishi kerak, chunki Tamimi qamoqxonalardagi falastinliklarni himoya qilish uchun huquq shinoslik bo'yicha ta'lim olishni istaganligini aytgan edi. Mintaqadagi nahoqlik, adolatsizlik, zulmning ham naqadar ochiq hamda yoqqal ekanini tushuntirish uchun Falastinning qarshilik ko'rsatayotgan bolalardan atigi 2-tasini misol qilib ko'rsatdik. Ammo adolatsizlik davom etmoqda. Ayniqsa 2023 yil oktyabrdan buyon davom etayotgan ko'r, kar va vijdonsiz adolatsizlik sulhga qaramay hamon to'xtagani yo'q va buning uchun G'azo yoki G'arbi sohil bo'lishining farqi yo'q. 2023 yil yanvar oyida G'azoda 7 yoshli Hind Rajab oilasi bilan ketayotgan avtomobil nishonga olindi. 2026 yil mart oyida esa xuddi o'sha jinoyat o'sha jinoyatchi tomonidan xuddi o'sha usul bilan G'arbi sohilda sodir etildi. Hayit xaridi uchun 4 nafar farzandi bilan Tomon shahridan Nablusga kelgan Ali va Vat juftligining ham avtomobili uyga qaytayotganda Isroil askarlari tomonidan nishonga olindi. 8 yoshli Mustafa 11 yoshda xald, onasi, otasi hamda yakka akaukasining o'ldirilishini tomosha qildi. So'ngra ularning ham o'zi jinoyat sodir etilgan joyda so'roq qilindi. Hindni qutqarish uchun kelgan tez yordam mashinasi ham to'xtatilgan edi. Ali va Vat juftligiga yordam berish uchun kelgan tez yordam mashinasiga ham to'sqinlik qilindi. BMT ma'lumotlariga ko'ra 2023 yil oktyabrda G'azodagi genotsid boshlangandan buyon g'arbiy sohilda yuzlab bolalar bilan birga mingdan ortiq falastinlik o'ldirildi. Sana 2024 yil 7 avgust matbuot Isroil askarlari Saddi Timon qamoqxonasida saqlanayotgan falastinlik asirni zo'rlagani xavfsiz kameralarga tushgan tasvirlar bilan larzaga keldi. Videodan hibsda saqlanayotgan falastinlikning ham panjaralar bilan o'ralgan hududda 100 tuban yotgani ko'rinadi. Isroil askarlari Falastin asirini olib bir oz uzoqqa olib boradi. Ayrim askarlar Falastin asirini zo'rlayotgan bir paytda boshqalar qalqonlar bilan sodir bo'layotgan voqeani kameralardan yashirishga urinadi. Jinsiy qaynoq jinoyati bilan ham bog'liq ravishda hibsga olingan 9 askar sodir etgan jinoyat Isroil parlamentida muzokara qilinadi. Parlament esa jinsiy qiynoqni qonuni deb baholaydi. Yana bir video tasvirni xotiramizda jonlantirish kerak. Buni shu dunyoda millat nomi bilan yashayotgan jamiyatning bunday da'vosi huquq doirasida yashayotgan boshqa xalqlar uchun qanday xavf tug'dirishini anglash maqsadda davom etamiz. Isroilning o'ta o'ngchi milliy xavfsizlik vaziri qo'lida bir quti shirinlik bilan parlament binosida yuribdi. Uning qo'lidagi shirinlik o'lim jazosi to'g'risidagi qonun tasdiqlanishini nishonlash uchun edi. Falastinlik mahbuslar uchun o'lim jazosi. G'azoda tinch aholiga qarshi qirg'in davom etayotgan bir paytda Isroil hukumati Falastinning mahbuslarini qatl etishga yo'l ochadigan sharmandalik qarorni qabul qildi. Isroil parlamentida o'tkazilgan dastlabki ovoz berishda Falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi tayinlanishini nazarda tutuvchi qonun loyihasi 39-16 yo'q ovozi bilan birinchi bosqichdan o'tdi. Shundan so'ng Ben-Gavir Aufir qamoqxonasiga kelgan chog'da qamoqxonadagi g'ayri-insoniy qiynoqlar va sharoitlarni maqtar ekan kameralarga tushdi. Isroil qamoqxonalarida Falastin mahbuslari boshdan kechirayotgan qiynoqlar, zo'rlash, ochlik, tashnalik va dori-darmondan mahrum etish bilan cheklanmaydi. Isroil o'ldirilgan falastinlik asirlarning jasadlarini terisidan tortib ichki a'zolarigacha ajratib olib, dunyodagi eng yirik teri va ichki a'zolar bankga aylandi. Bundan tashqari o'lim ham ozodlikni anglatmaydi. Falastinlik shifokor va faol Mustafa Barg'usi shunday deydi. Yevropaliklarning buni bilishini istayman. 40 yoki 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan asir qamoqxonada vafot etsa ham uning jasadi muddati tugaganiga qadar qamoqxonada saqlanadi. Isroil asirlarga qarshi qo'llayotgan qiynoq usullardan yana biri ham sekin qatl etish usulidir. Xolid Asifi ismi falastinlik ozodlikka chiqarilganda uning sog'lig'ida jiddiy muammolar bor edi. 67 yoshli Sayfi qamoqxonadan chiqqandan atigi bir hafta o'tib, qiynoqlar oqibatida yuzaga kelgan og'ir kasalliklarni bardosh bera olmadi, hayotdan ko'z yumdi. Muhtaram tinglovchilar, kelgusi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya Hurmuz urushidan oldingi vaziyatning eng qisqa zamonda qaytadan tiklanishi kerakligini bildirmoqda. Saudiya Arabiston Makka yaqinida bir husi uchuvchisiz uchoqni urib tushirganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamandagi to'qnashuvlarning 100 minglab kishini ovora qilganini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Suriya o'zaro munosabatlar va mintaqaviy xavfsizlik masalalarini ko'rib chiqdilar. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Sidon Hurmuzda urushdan oldingi vaziyatning eng qisqa zamonda qaytadan tiklanishi kerakligini aytmoqda. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Hurmuz bo'g'ozidan xavfsiz, taqiqsiz va erkin o'tishning ta'min etilishi va urushdan oldingi vaziyatga tezlik bilan qaytilishi bo'yicha chaqiriq qildi. Bokuda bayonot bergan Fidon o'zaro hujumlarning ko'payishi tinchlik sa'y-harakatlariga jiddiy zarar yetkazayotganini bildirib, Eron ham

shomil bo'lgan to'qnashuvning diplomatik yo'li bilan hal etilishi kerakligini ta'kidladi. Eronning xavfsizligi va barqarorligining Turkiya bilan Ozarbayjonga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilajagini aytgan Fidon Anqaraning bo'hronni hal etishga hissa qo'shish maqsadida barcha tegishli tomonlar bilan irtibotda ekanini so'zlariga ilova qildi. Suudiya Arabiston Makka yaqinida bir Husi uchuvchisiz uchoqini urib tushirganini e'lon qildi va muqaddas shaharlarni qizil chiziq deb atadi. Suudiya Arabiston yetakchiligidagi e'tilof Yamandagi Husilar tomonidan muqaddas Makka shahri tomon uchirilgan bir uchuvchisiz uchoq Darunning mamlakatning havo mudofaa tizimlari tomonidan to'sib yo'q qilinganini bildirdi. E'tilof sözcüsü Turki Al-Maliki ushbu uchoqning mamnun bo'lgan havo sohasiga kirishidan oldin to'xtatilganini va uning qoldiqlarining shaharning junubida tushganini aytdi. Bu husularning Makkani nishonga olish bo'yicha ikkinchi urinishi ekanini bayon qilgan Al-Maliki Haramayn Sharifayn va hojilarning xavfsizligi bir qizil chiziq ekanini ta'kidladi va kelajakdagi hujumlarning oldini olish uchun kerakli choralar ko'rilishini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroil buldozerlari o'liklarga hech qanday hurmat ko'rsatmasdan G'azzani yakson qilishga davom etmoqda dedi. Birlashgan Millatlar Inson Haqlari Oliy komissionari Volker Turk Isroil kuchlari joylashgan G'azzaning ko'plab mintaqalarining buldozerlar bilan yakson qilishga davom etayotganini va vayronalar ostidagi jasadlarga hech qanday hurmat ko'rsatmayotganini bildirdi. Turk ko'rinishicha butun oilalarga tegishli qoldiqlarning o'rtaga chiqarilganini bayon qilib, bularning hodisaning faqat ko'rinadigan qismi bo'lishi mumkinligi bo'yicha ogohlantirdi. Davom etayotgan huquqiy jarayonlar doirasida qonun buzarliklarga doir dalillarning saqlanishi kerakligini ta'kidlagan Turk xalqaro tekshiruvchilarga G'azzaning barcha mintaqalariga kirish ruxsati berilishi bo'yicha chaqiriq qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamandagi to'qnashuvlarning 100 minglab kishini ovora qilganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamanda hukumat kuchlari bilan Husilar aro yuz bergan to'qnashuvlarning mamlakat ichida 100 mingdan ortiq kishini o'z joylaridan badarg'a bo'lishiga va minglab kishini chet elga qochishga majbur qilganini e'lon qildi. Bu badarg'a bo'lish vaziyati Husilar tomonidan Yamanning Qizil dengiz qirg'oqlarining qolgan qismlarini qo'lga kiritish va strategik Boban Mandab bo'g'ozi ustidagi hokimiyatlarni mustahkamlash bilan nihoyalangan bir haftalik hujumlardan so'ng yuz berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar bo'yicha Oliy komissionarligi Yamanning g'arbiy qirg'oqlari bo'ylab shiddatlanayotgan to'qnashuvlarning 100 mingdan ortiq kishini mamlakat ichida badarg'a qilganini va minglab kishini xavfsizlik izlab Jibutiga ketishiga majbur qilganini bildirdi. Va so'nggi xabar. Amerika bilan Suriya o'zaro munosabatlar va mintaqaviy xavfsizlikni ko'rib chiqdilar. Amerika Qo'shma ayolatlari tashqi ishlar vaziri Marco Rubio Suriya tashqi ishlar vaziri Asad al-Shayboni bilan o'tkazgan telefon so'zlashuvida mintaqaviy xavfsizlik va yanada yaqinroq hamkorlik masalalarini tilga oldi. Rubio Suriyadagi ozchilik guruhlarining integratsiyasining jamiyatga qo'shilishi davom ettirilishi ahamiyatini ta'kidladi va Suriyaning xalqaro atom enerjisi ajonsi doirasida qo'lga kiritgan ilgarilashlari va yutuqlarini taqdirladi. Suriya tashqi ishlar vazirligi ushbu so'zlashuvda o'zaro munosabat va hamkorlikni mustahkamlash yo'llarini ham ko'rib chiqilganini, Al-Shayboni esa cheklovlarning olib tashlangani sababli Amerikaga o'z minnatdorchiligini bildirganini ma'lum qildi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Erdan Boyazid 7 güzel insonning yangragan sessi mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dooch Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Adabiyot bir millatning faqat güzel so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini yodga olish shaklidir. Tilimizning chuqurligi, insonimizning dardi va madaniyatimizning vijdonini bir she'rda birlashtira olgan qalamlar shu sababli zamon chegaralaridan oshib o'tadilar. Erdan Boyazid turk adabiyotining shunday buyuk simolaridan biridir. Uni 7 güzel insonning yangragan sessi sifatida tanish muhim bir boshlang'ich sanaladi. Lekin asli maqsad bu sesning nima deyotganini, qanday qayg'ulardan tug'ilganini va bugun bizga nimalarni anglata olishini anglab yetmoqdir. 1939-yil 18-desembrda Marash shahrida tug'ilgan Odil Erdan Boyazidning dunyo qarashi Anatoliyaning shahr madaniyati bilan tabiatning keng ufuqlari orasida shakllandi. U huquq ta'limiga boshladi, ammo olib ta'limini 1971-yilda Anqara bilim yurtining til, tarix va jo'rafiya fakultasi turk tili va adabiyot bo'limida tamomladi. Adabiyot o'qituvchiligi, kitobxona mudirligi va turli davlatiy lavozimlarda faoliyat olib bordi. Bu hayot yo'li uning kitoblar bilan qurgan aloqasining faqat yozishdan iborat emasligini ko'rsatadi. O'qish, o'qitish va madaniy xizmatlarini ham ayni mas'uliyatning bir qismi sifatida ko'rish mumkin. Boyazidning hayot hikoyasida do'stlikning alayda o'rni bor. Johid Zayirov o'g'li Rasim va Alauddin O'zdan O'ran, Mehmet Akif Inan va Nuri Pokdil kabi simolar bilan shakllangan adabiy doira 7 güzel inson oti bilan xotiramizda qolgan. Zarif o'g'lining ayni otdagi asaridan ilhom olingan bu atash o'rtoq bir bayoniyaga bog'langan adabiy maktabdan ko'ra do'stlik va fikrdoshlikni ifodalaydi. Erdan Boyazid bu hamkorlikning ham shoiri va ham nashrot ishlarini yelkasiga ko'targan asosiy kishilardan biri edi. Uning bu tomoniga diqqat qilishimiz kerak. Chunki adabiyot tarixi faqat yozilgan asarlar tarixi emas, balki u asarlarni o'quvchiga yetkazib berish uchun sarflangan mehnatlar tarixi hamdir. Boyazid adabiyot mujallasining asoschilari orasida edi. 1976-yilda nashr etiladi boshlangan Muora mujallasi va Uqba nashriyalarining boshqaruvini zimmasiga oldi. U o'z she'riyatini yaratish bilan birga bir adabiy muhitning yashanishi uchun ham faoliyat qildi. Turk adabiyotiga qo'shgan hissasini faqat kitoblarining soni bilan o'lchash shu sababli nuqson bir baholash bo'lar edi. Xo'p, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima? Boyazid islomiy tuyg'uni zamonaviy turk she'rining bayon imkoniyatlari bilan birlashtirdi. U Najib Fozilning fikr dunyosidan va Sazoy Qaraqo'shning she'ridan ilhom olib, ikkinchi yangi jirayonining til izlanishlariga ham befarqlik qilmadi. U o'z e'tiqodini o'tmishning qoliplarini takrorlash bilan emas, balki o'z davrining insonlariga yetishib boradigan bir til bilan ifodalashga harakat qildi. Bu jihatdan uning asarlari yildizlarga bog'lanib turish bilan adabiyotda yangilik izlanish orasida hech qanday ziddiyat yo'qligini ko'rsatadigan kuchli namunalardir. Uning ilk she'ri kitobi Sabab ey, keyin risolalar va kelajak zamon risolasi bu izlanishning asosiy manzillari sanaladi. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'r mukofotiga loyiq ko'rilgan. Boyazidning she'riyatining boshlang'ichdagi baland sessi vaqt o'tishi bilan ichki bir chuqurlik kasb etadi. Isyon yonida duo ijtimoiy

ijtimoiy qayg'ular yo'lida ayrim o'lim va vujudiyat haqidagi fikrlar joy oladi. Uni faqat hayajon beradigan bir necha misro bilan tanish bu rivojlanishni va uning she'rining sukut qoplagan tomonlarini ko'rmaslik demoqdir. Shahar, tabiat va inson orasidagi tazod uning fikrining markazidagi masalalardan biridir. Boyazidning qarshilik qilishi sodagina shaharga yoki yangilikka dushmanlik emas, u insonni faqat buyum yoki ashyo darajasiga tushiradigan, tabiat bilan aloqasini uzadigan va ma'naviy dunyosini g'ariblashtiradigan hayot tizimiga qarshi chiqadi. Shuning uchun uning she'ridagi tog', dengiz va osmon faqat go'zal minoralar emas, balki insonning yo'qotgan butunligini izlanishga hamrohlik qiladigan simvollardir. Bugun uning she'riga boqqanda o'zimizga shu so'roqni berishimiz mumkin. Hayotni osonlashtirar ekanmiz, inson bo'lishning ma'nosini unutibmizmi? Senga, menga, vatanimga, ulkam insonlariga doir she'ri Boyazidning vatan bilan qurgan bog'lanishini tushunish uchun muhim bir isbotdir. Shoir o'z shaxsiy tuyg'ularini o'z mamlakati insonlarining hayotidan ajratmaydi. Bir onaning o'z farzandini yo'qotish dardini o'z ichidan his qildiradi. Men bu yondashuvda vatan sevgisini inson oldidagi mas'uliyat bilan tamomlanganini ko'raman. Mamlakatni sevish, uning insonini ko'rish, qayg'usini eshitish va yolg'izligiga befarqlik qilmaslikdir. Boyazidning she'ridagi bilan sesning tagida mana shunday hassos bir shafaqat va marhamat yashiringan. Shunday qilib, u buni quruq pand va nasihatlar bilan emas, balki she'rning o'z joduviy kuchi bilan amalga oshiradi. Maktub, rel, darvoza va bog'cha kabi kundalik unsurlar uning tilida insonning ichki dunyosini ochadigan bilgilarga aylanadi. Tekrorlanadigan bilaman so'zi uzoqdan gapiradigan bir kuzatuvchining emas, balki u bayon etadigan hayotga sharik bo'lgan insonning sesidir. Shaxsiy mahzunlikning onalarning dardi bilan to'qnashuvi she'rning ufqini kengaytiradi. Bu yerda turk tiliga qo'shilgan qimmat faqat yangi bir fikr aytish emas, balki tanish kalmalar bilan chuqur va titratuvchi bir yaqinlik qurishdir. Boyazidning adabiy ahamiyatini baholash paytida uning fikri qadar kalmalar orasidagi bu mahoratli aloqasini ham ko'zda tutishimiz kerak. Uni abadiy qilib turgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa o'rtoq bir vijdonga aylantirgan san'atidir. Uning qiziqishlari Turkiya chegaralari bilan cheklanmaydi. 1981 yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'onistonni o'z ichiga olgan safarining taassurotlarini Ipak yo'lidan Afg'onistonga otidagi asarida yig'ishtirdi. Urush ichidagi Afg'onistonga qaratilgan aloqasi islom dunyosining boshidan kechirayotgan talotumlarini uzoqdan tomosha qilish bilan yetinmagan bir hassosiyatning ifodasidir. Uning she'rida ham ko'ringan imperializmga qarshi kurash insonning e'tiqodi va g'ururini himoya qilish qayg'usi bilan birlashadi. Shunday qilib, Anatoliyadan kuch olgan uning qarashlari boshqa jo'grafiyalarning dardlariga ham ochiladi. 1987-1991 yillar orasida Qahramonmaraş viloyatining parlament vakili ham bo'lgan Boyazid 2008 yil 5 jolayda Istanbulda vafot etdi. Ammo uni yodlash uchun faqat vazifalarini sanab o'tish yetarli emas. Uning asli mirosi turk tilining bayon kuchida qo'shgan hissasi adabiy do'stliklari va insonning moddiy niyozlaridan ko'ra ko'proq bir vujud sifatida anglatgan she'riyatidir. Madaniyatni himoya qilish millatimiz yetishtirgan qadriyatlarni tor chavkotlarga habs qilmay tushunishni taqozo qiladi.
Erdan Boyazid islomiy fikr dunyosi va o'ziga xos san'at yondashuvi bilan turk adabiyoti

adabiyotining o'rtoq boyligidir. Uni o'qish milliy xotiramizning muhim bir tomirini tanish demoqdir. Madaniy davomlilik o'tmishdagi simolarni faqat olqishlash bilan emas, balki ularning asarlari orqali yangi avlodlarga orasida jonli bir bog'lanish yaratish bilan ta'minlanadi. Shu sababli yoshlarimizni faqat Boyazidning oti bilan emas, balki uning butun she'rlari bilan tanishtirishimiz kerak. Uni bir darsning, bir mutolaa halqasining yoki bir oilaviy suhbatning asosiy mavzuiga aylantirishimiz lozim. Uning she'ridagi e'tirozni ham, duoni ham birga tinglashimiz kerak. Chunki yetti go'zal insonni go'zal qilgan meros devorlarga osiladigan bir suratdan iborat emas, balki o'qish, fikrlash va mas'uliyat olish chaqiradigan bir fikrdoshlikdir. Erdan Boyazidni yashatishning yo'li u chaqiriqni turk tilining kelajagiga yetkazmoqdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Hurmuzda urushdan oldingi vaziyatning eng qisqa zamonda qayta tiklanishi kerakligini bildirmoqda. Suudiya Arabiston Makka yaqinida bir husi uchuvchisiz uchoqni urib tushirganini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamandagi to'qnashuvlarning 100 minglab kishini badarg'a qilganini bildirdi. Amerika qo'shmalatlari bilan Suriya o'zaro munosabatlari va mintaqaviy xavfsizlik masalalarini ko'rib chiqdi. Bugungi eshitishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertangi radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.